Christian Osodo. Ejumo no wasi se okase uyo gidini a ana uyo Christo ni abobrapa. Na emfata wudi. Sieka